0: Хай нас чакає ютрі синеви.
1: Нобене друге ресничності ні, разом седання. Хоча б живели за прихідност, али претеклост, би то поменило, да сте завідно згрешили поанта. Па тури, чи б живели нескончно število лет. Леопольд I.